0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV привітав єврейську громаду Риму з нагоди Рогашана та інших свят. Святіший отець прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Харківсько-Запорізького Римокатолицької церкви в Україні Павла Гончарука разом із представниками комісії капеланського служіння. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд висловлювань римських єпископів у контексті трагедії 11 вересня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Бажаю, щоб ці свята стали нагодою для щедрих благословень від Всевишнього та причиною радості, читаємо в телеграмі, яку папа Лев XIV надіслав головному рабину Риму Рікардо Ді Сенді та всій дорогій єврейській громаді з нагоди прийдешніх урочистих свят Рогашана, Йом-Кіпур та Сукот. Нехай настання Рогашана, пише Лев XIV у посланні, принесе з собою обітницю спокійного оновлення та м'якість сприятливого початку. Нехай священна тиша свята Йом-Кіпур стане нагодою для миру та внутрішнього світла. Нехай свято Сукот буде сповнене радості і вдячності дружнього спілкування. Висловлюючи свою та всієї церкви пошану, єпископ Риму підносить молитву до вічного, щоб він дав нам зростати у взаємній дружбі у нашому місті Римі та в усьому світі. У п'ятницю 11 вересня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Павла Гончарука, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії Римокатолицької церкви в Україні, який є також відповідальним за військове душпастерство. Разом з ним в аудієнції взяли участь представники комісії військового капеланства. Після зустрічі зі Святішим Отцем вони завітали до нашої редакції. В інтерв'ю для ватиканських медіа єпископ Павло розповів про цю зустріч. З ним спілкувалася сестра гоноратка Аліна Петровскайте.
1: Я як єпископ, який служить на території, яка дуже сильно є зранена війною, це Харківсько-Запорізька дієцезія, разом з представниками комісії військового душпастерства ми прибули до Святішого Отця для того, щоб, по-перше, подякувати йому за те, що він є голосом сумління в світі, який сьогодні більше керується ціною, тобто є ціна і пропозиція, а не цінність Господь і цінність людського життя. Подякувати йому за те, що він є цим голосом, за молитви, подякувати за усі турботи, які він робить для того, щоб захистити наших захисників, повернути їх додому, полонених, також бути таким знаком, орієнтиром, в якому напрямку йти щодо закінчення цієї війни. Тому перше, це була подяка, також засвідчити і сказати, що ми робимо, як ми служимо, і також запросити його, щоб він прибув до України.
2: Чи ви також мали якийсь подарунок для Святішого Отця?
1: Так, ми для Святішого Отця мали кілька подарунків. Перше, це була картина, намальована художницею, де є руки капелана, між якими є голуб, символ Святого Духа, мир, навколо є така фон червоний, який означає це страждання, кров і біль. Внизу є полосся пшениці, що означає життя, хліб. Цей капелан, руки капелана, це означає молитва військового капелана, котрий просить Бога про дар миру, але також і збереження, і захист людяності військових, і також нашої країни. Україна не носить в своєму серці ненависті. Захисники наші не захищають з ненависті, що ми когось ненавидимо, підемо наб'єм. Наші захисники захищають з любові до своєї країни, своїх жінок, дітей, батьківщини. Тобто це з любові, жертвують своїм життям і здоров'ям. У нас є біль і страждання, у нас є жаль, але війна має ту небезпеку, що може затягнути людське серце в ненависть. І ось молитва капелана – це символ також молитви церкви, цілої церкви, служіння церкви. Це є допомога в тому, щоб зберегти серце українців від ненависті, щоб вони з гідністю захищали свою гідність, своє життя і своїх близьких. Це перша така картина. Друге – це пам'ятна така була таблиця, де Україна, карта України і також напис «Боже Великий, єдиний нам Україну храни». Також є логотипи капеланського служіння Римсько-католицької церкви. Також ще дві книги, такі два альбоми, це важко сказати книги, одного з такого видатного фотографа, Харкові пана Леоніда, котрий від самого початку війни він не виїжджав і все це фіксував у своєму фотоапараті, різні, страшні. Це одна книга, де військові каплани також показані, а другий альбом, де лиця. Тому що країна – це завжди лице, і по лиці можна побачити, що це за країна. І ці лиця, хоча вони дуже змордовані, дуже втомлені, але очі, які повні надії, добра, самопожертви. На цьому альбомі він розмістив дуже гарну таку фотографію, де мама військова, яка прийшла за завдання, тобто повернулася, їй дали її дитину місячну, яку вона тримає на руках, і дитина все грудь, а вона тримає її ніжку і цілує в стопу. Тут показується життя, також захист життя, що Україна – це матір, котра захищає своїх дітей. Ще одна дівчина молода мені передала до папи лист. Не знаю, що там було написано, так, але вона дуже просила, щоб я передав папу, і папа забрав цей лист.
2: Який для вас папа? От в цій зустрічі, так, якого папу ви побачили?
1: Зараз, дивлячись якби з такої короткої перспективи, можу сказати, папа, який вміє слухати. А тому що, коли ми розпочали так зустріч, не він починав розказувати, говорити і так далі, він слухав, так, і він дуже уважно слухав, і він чув те, що я потім говорив, видно, що він це чує. Це дуже висока і важлива якість особи, коли вміє слухати. Найважче це слухати, а він вміє слухати. І тому для мене це такий гарний приклад.
0: 11 вересня 2001 року Сполучені Штати Америки щойно зазнали 4 самогубних терактів, які в різних регіонах країни призвели до майже 3000 жертв. Іван Павло ІІ перебував у Кастель Гандольфо. Дізнавшись про це по телефону від директора прес-служби Святого Престолу Хоакіна Наварро-Вальса, глибоко вражений тим, що сталося, він негайно заглибився в молитву у каплиці Апостольського палацу. Потім він надіслав телеграму співчуття та словами солідарності президенту Сполучених Штатів Джорджу Бушу. 6 рядків, написаних друкованими літерами офіційним шрифтом, але слова обрані папою Войтилою є глибоко людськими і виражають біль усього світу. Святіший Отець говорить про невимовне жахіття, називаючи терористичні атаки нелюдськими, а той історичний момент – темним і трагічним. Наступного дня середа, і на площі Святого Петра відбувається загальна аудієнція. За бажанням єпископа Риму ніхто не аплодує. Віряни зберігають стриману тишу. «Вчора був темний день в історії людства, жахлива образа людської гідності», – сказав Іван Павло ІІ, а потім поставив запитання, яке звучить у серцях усіх. «Як можуть траплятися такі випадки звірячої жорстокості?» Відповіді на це вів далі він. Є Христос, основа надії, той, хто не дозволяє, щоб зло і смерть мали останнє слово. Прохання про мир, яке підносив Кароль Войтила, знайшло своє продовження в молитві його наступника Бенедикта XVI. 20 квітня 2008 року під час апостольської подорожі в Сполучені Штати Йозеф Ратцінгер відвідав Ground Zero. Там, де колись височили вежі-близнюки, тепер глибока яма, немов метафора безодні зла. Але навколо будівельний майданчик – символ надії, що відроджується і відновлює. У тиші папа запалив свічку на згадку про жертв, потім став на коліна і просив Господа принести мир у світ, сповнений насильства, та дарувати людству мудрість і мужність, щоби невтомно трудитися заради світу, в якому справжній мир і любов пануватимуть між народами та в серцях усіх людей. Папа Франциск також побував на Ground Zero, що тепер є меморіалом, який складається з двох наповнених водою водойм, що за розмірами відповідають фундаментам веж-близнюків. На їхніх краях викарбовані імена 2974 жертв 90 різних національностей. Під час міжрелігійної зустрічі, що відбулася тут 25 вересня 2015 року, Святіший Отець охарактеризував теракти 11 вересня як безглуздий акт руйнування і говорив про відчутний, роздираючий біль, який приголомшує і волає до неба. Вода, що тече у водоймах, як сказав Хорхе Маріо Бергольо, нагадує про всі ті життя, які потрапили під владу тих, хто вірить, що руйнування – це єдиний спосіб вирішення конфліктів. Але логіка насильства, ненависті, помсти може спричинити лише біль, страждання, руйнування, сльози. Натомість життя завжди приречене на перемогу над пророками руйнування, над смертю. Бо примирення та єдність переможуть ненависть і розбрат. Просімо в неба дарувати нам силу посвятитися справі миру, завершив єпископ Риму. Миру в цьому великому світі, який Бог нам дав, як дім для всіх і для кожного. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Тиша, молитва і споглядання можуть стати відповіддю на поспіх, гіперпідключеність та внутрішню порожнечу сучасної людини. Про це в інтерв'ю для ватиканського часопису «Лосерваторе Романо» думками поділився генеральний настоятель Ордену босих кармелітів отець Мігель Маркес Калле, наголошуючи на актуальності давньої кармелітської традиції. Пропонуємо вашій увазі огляд цього інтерв'ю, який приготував отець Василіянин Єронім Грім.
3: На шпальтах «Лосерваторе Романо» вийшло інтерв'ю з генеральним настоятелем Ордену босих кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Розмова торкнулася тиші та споглядання, марійської духовності, досвіду темної ночі, зв'язку молитви та служіння і малого шляху святої Терези з Лізьє. Отець Мігель, який від початку повномасштабної війни 4 рази відвідував Україну, розмірковує про те, чому давня духовна традиція Кармелю залишається актуальною для людини, яка шукає Бога посеред викликів сучасного світу. Кармелітська традиція виросла з досвіду перших пустельників, які оселилися на горі Кармель, прагнучи жити в особливій близькості з Богом. Натхнені пророком Іллею, вони обрали мовчання, самоту, працю та спільноту, а згодом звернулися до Альберта, патріарха Єрусалимського, з проханням укласти офіційне правило, яке допомогло б зберегти цей спосіб життя. Сьогодні цей досвід, на думку отця Мігеля, набуває особливої актуальності в суспільстві, де людина постійно перебуває на зв'язку, але водночас часто відчуває внутрішню порожнечу. Сьогодні суспільство висловлює нагальну потребу в спогляданні та простоті, яку часто шукають у східних практиках, але яка глибоко вкорінена в християнській медитації та монаших правилах. Генеральний настоятель наголошує, що споглядання не означає втечі від світу, а допомагає звільнитися від надмірної складності та постійної активності. Звільнитися від надбудов і залишитися з порожніми руками, як радила Тереза з Лізьє. Це необхідний шлях, щоб знешкодити складність сучасного світу, зазначає він. Саме таким священик бачить і значення правила Кармелю. Воно має не створювати щось штучне, а допомагати зберегти спосіб життя, зосереджений на простоті та спогляданні. Отець Мігель підкреслює, цей шлях не є втечею від реальності, а пророчим стрибком, щоб не стати рабом ускладнень сучасного суспільства. Таким чином, сучасній людині пропонується безкорисливе свідчення та автентичний спосіб життя, що відповідає її глибокій потребі. Особливе місце у духовності босих кармелітів посідає Пресвята Діва Марія. Перші пустельники на горі Кармель присвятили їй свою каплицю, обравши Богородицю покровителькою. Говорячи про марійський вимір Кармелю, отець Мігель наголошує на поєднанні споглядання та служіння. Серце цієї духовності полягає в спогляданні слова, поєднаному з конкретним служінням, так само, як Марія вирушила в дорогу, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. Її приклад також допомагає по-новому зрозуміти свободу людини. Марія втілює надзвичайну внутрішню свободу, адже йшла, дозволяючи вести себе виключно Святому Духові. І вчить нас не залежати від мод світу, наголосив він. Цю близькість із Богородицею у Кармелі символізує скапулярій. Але йдеться не лише про зовнішній знак, а про особисті стосунки з Марією. Прийняти її у своє життя означає йти разом з нею та наслідувати її в кожну мить, перетворюючи побожність на зв'язок чистої любові, зауважив генеральний настоятель. І підсумовуючи цю думку додав, коли ми живемо у смиренні, ми знаходимо свій справжній центр у Бозі. Одним із найвідоміших образів кармелітської містики є темна ніч, пов'язана передусім із досвідом святого Івана від Христа. Для сучасної людини, яка часто переживає самотність, кризу та внутрішню порожнечу, цей образ може звучати особливо актуально. Для містиків темна ніч – це не депресія і не покута, а позитивний шлях, який допомагає зцілити внутрішню свободу, наголошує отець Мігель. Сам Іван від Христа пережив цей шлях під час 9-місячного ув'язнення в Толедо. Саме серед важких фізичних і психологічних випробувань він відкрив глибоку близькість Бога. Замість того, щоб піддатися ролі жертви, Він створив поетичні шедеври, здатні оспівувати Бога з пристрастю закоханого, зазначає кармеліт. Цей досвід, за словами отця Мігеля, змінює саме розуміння духовного пошуку. У стражданні людина відкриває для себе присутність любові, яка її шукає, перевертаючи головну роль нашого духовного пошуку на містичну таємницю того, щоб дозволити собі бути знайденим. Тому переживання кризи не обов'язково означає поразку. Прийняття розгубленості стає фундаментальним етапом для відкриття цілком нового світла та реальності. Цей шлях перетворення показує, що розгубленість – це не поразка, а необхідний етап для відродження, говорить генеральний настоятель. Кармелітська духовність не протиставляє споглядання активному життю. Молитва має ставати джерелом конкретної близькості до інших. Саме тому, за словами отця Мігеля, залишається актуальним вислів святої Терези Авільської: «Господь ходить навіть поміж горщиками». Молитва – це не пасивний притулок, а динамічна сила, здатна перетворювати реальність, наголошує він. Водночас, діяльність без споглядання може виснажувати, тому справжні місіонери вміють зупинитися, щоб дати можливість діяти Господу. Але молитва не може залишатися лише внутрішнім переживанням. Неможливо називати себе близькими друзями Бога, якщо потім погано ставитися до оточуючих. Саме ставлення до ближніх, за словами генерального настоятеля, є одним із найважливіших критеріїв духовного життя. Якість стосунків з іншими та рівень смиренності стають єдиними справжніми показниками духовного здоров'я. Як приклад, він згадує сестер матері Терези з Калькутти. Коли вони виснажувалися від служіння, засновниця радила їм не працювати більше, а додати годину євхаристійної адорації, щоб долати втому і напруження. Останнім важливим орієнтиром кармелітської духовності, про який говорить отець Мігель, є малий шлях святої Терези з Ліз'є. Її духовний досвід, на його думку, докорінно змінив уявлення про святість, як про щось доступне лише великим подвижникам. Тереза з Ліз'є здійснила справжній переворот у раю, зруйнувавши уявлення про те, що святість – це ексклюзивний клуб для героїв, мучеників чи великих аскетів, говорить генеральний настоятель кармелітів. Свята Тереза показала, що шлях до Бога проходить через найзвичайніші обставини життя. Вона перенесла християнську досконалість у простір щоденної простоти та автентичності. Шлях малого шляху аж ніяк не є вибором слабкості, а дорогою неймовірної відваги, додає він. Духовність Терези з Ліз'є особливо промовляє до людей, чиї життя минає серед роботи, сімейних обов'язків і щоденних турбот. Її малий шлях показує, що святість не потребує надзвичайних вчинків чи суспільного визнання. У сучасну епоху, одержиму зовнішністю, медійною помітністю та суспільним визнанням, Тереза з Ліз'є вчить цінувати найголовніше. Вона нагадує світові, що те, що відбувається в тиші, без галасу, зрештою є єдиною силою, здатною справді змінити історію. У цьому і полягає, за словами отця Мігеля, особлива сила кармелітського послання. Бог діє не лише через тих, кого бачить світ, але й через людей, чиє життя залишається непомітним. Таким чином, свідчення святих відкриває, що кожна людина зберігає в собі унікальну частинку таємниці та краси Бога. Віддатися Божій дії означає створити цілком нову внутрішню гармонію, даруючи світові музику, якої ніхто раніше не чув, підсумовує генеральний настоятель ордену босих кармелітів.
0: Це був огляд інтерв'ю із генеральним настоятелем ордену босих кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV привітав єврейську громаду Риму з нагоди Рогашана та інших свят. Святіший отець прийняв на аудієнці в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Харківсько-Запорізького Римо-католицької церкви в Україні Павла Гончарука разом із представниками комісії капеланського служіння. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд висловлювань римських єпископів у контексті трагедії 11 вересня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гоноратка Аліна Петровскайте. Бажаю, щоб ці свята стали нагодою для щедрих благословень від Всевишнього та причиною радості, читаємо в телеграмі, яку папа Лев XIV надіслав головному рабину Риму Рікардо Дісенді та всій дорогій єврейській громаді з нагоди прийдешніх урочистих свят Рогашана, Йом-Кіпур та Сукот. Нехай настання Рогашана, пише Лев XIV у посланні, принесе з собою обітницю спокійного оновлення та м'якість сприятливого початку. Нехай священна тиша свята Йом-Кіпур стане нагодою для миру та внутрішнього світла. Нехай свято Сукот буде сповнене радості і вдячності дружнього спілкування. Висловлюючи свою та всієї церкви пошану, єпископ Риму підносить молитву до вічного, щоб він дав нам зростати у взаємній дружбі у нашому місті Римі та в усьому світі. У п'ятницю 11 вересня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані єпископа Павла Гончарука, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, який є також відповідальним за військове душпастерство. Разом з ним в аудієнції взяли участь представники комісії військового капеланства. Після зустрічі зі Святішим Отцем вони завітали до нашої редакції. В інтерв'ю для ватиканських медіа єпископ Павло розповів про цю зустріч. З ним спілкувалася сестра Гоноратка Аліна Петровскайте.
1: Я як єпископ, який служить на території, яка дуже сильно є зранена війною, це Харківсько-Запорізька дієцезія, разом з представниками комісії військового душпастерства ми прибули до Святішого Отця для того, щоб, по-перше, подякувати йому за те, що він є голосом сумління в світі, який сьогодні більше керується ціною, тобто є ціна і пропозиція, а не цінність. Господь і цінність людського життя, подякувати йому за те, що він є цим голосом, за молитви, подякувати за усі турботи, які він робить для того, щоб захистити наших захисників, повернути їх додому, полонених, також бути таким знаком, орієнтиром, в якому напрямку йти щодо закінчення цієї війни. Тому перше, це була подяка, також засвідчити і сказати, що ми робимо, як ми служимо, і також запросити його, щоб він прибув до України.
2: Чи ви також мали якийсь подарунок для Святішого Отця?
1: Так, ми для Святішого Отця мали кілька подарунків. Перше, це була картина, намальована художницею, де є руки капелана, між якими є голуб, символ Святого Духа, мир, навколо є така фон червоний, який означає це страждання, кров і біль. Внизу є полосся пшениці, що означає життя, хліб. Цей капелан, руки капелана, це означає молитва військового капелана, котрий просить Бога про дар миру, але також і збереження, і захист людяності військових, і також нашої країни. Україна не носить в своєму серці ненависті. Захисники наші не захищають з ненависті, що ми когось ненавидимо, підемо наб'єм. Наші захисники захищають з любові до своєї країни, своїх жінок, дітей, батьківщини. Тобто це з любові, жертвують своїм життям і здоров'ям. У нас є біль і страждання, у нас є жаль, але війна має ту небезпеку, що може затягнути людське серце в ненависть. І ось молитва капелана – це символ також молитви церкви, цілої церкви, служіння церкви. Це є допомога в тому, щоб зберегти серце українців від ненависті, щоб вони з гідністю захищали свою гідність, своє життя і своїх близьких. Це перша така картина. Друге – це пам'ятна така була таблиця, де Україна, карта України і також напис «Боже Великий, єдиний нам Україну храни». Також є логотип капеланського служіння Римсько-католицької церкви. Також ще дві книги, такі два альбоми, це важко сказати книги,

0: одного з такого видатного фотографа в Харкові, пана Леоніда, котрий від самого початку війни він не виїжджав і все це фіксував у своєму фотоапараті. Різні, страшні. Це одна книга, де військові каплани також показані, а другий альбом, де лиця. Тому що країна – це завжди лице. І по лиці можна побачити, що це за країна. І ці лиця, хоча вони дуже змордовані, дуже втомлені, але очі, які повні надії, добра, самопожертви. На цьому альбомі він розмістив дуже гарну таку фотографію, де мама військова, яка прийшла за завдання, тобто повернулася, їй дали її дитину місячну, яку вона тримає на руках, і дитина все грудь, а вона тримає її ніжку і цілує в стопу. Тут показується життя, також захист життя, що Україна – це матір, котра захищає своїх дітей. Ще одна дівчина молода мені передала до папи лист, не знаю, що там було написано, так, але вона дуже просила, щоб я передав папу, і папа забрав цей лист.
1: Який для вас папа? От в цій зустрічі, так, якого папу ви побачили?
0: Зараз, дивлячись якби з такої короткої перспективи, я можу сказати, папа, який вміє слухати. А тому що, коли ми розпочали так зустріч, не він починав розказувати, говорити і так далі, він слухав, так, і він дуже уважно слухав, і він чув. Те, що я потім говорив, видно, що він це чує. Це дуже висока і важлива якість особи, коли вміє слухати. Найважче це слухати, а він вміє слухати. І тому для мене це такий гарний приклад.
2: 11 вересня 2001 року Сполучені Штати Америки щойно зазнали 4 самогубних терактів, які в різних регіонах країни призвели до майже 3000 жертв. Іван Павло ІІ перебував у Кастель Гандольфо. Дізнавшись про це по телефону від директора прес-служби Святого Престолу Хоакіна Наварро-Вальса, глибоко вражений тим, що сталося, він негайно заглибився в молитву у каплиці Апостольського палацу. Потім він надіслав телеграму співчуття та словами солідарності президенту Сполучених Штатів Джорджу Бушу. 6 рядків, написаних друкованими літерами офіційним шрифтом, але слова обрані папою Войтилою є глибоко людськими і виражають біль усього світу. Святіший Отець говорить про невимовне жахіття, називаючи терористичні атаки нелюдськими, а той історичний момент темним і трагічним. Наступного дня середа, і на площі Святого Петра відбувається загальна аудієнція. За бажанням єпископа Риму ніхто не аплодує. Віряни зберігають стриману тишу. «Вчора був темний день в історії людства, жахлива образа людської гідності», – сказав Іван Павло ІІ, а потім поставив запитання, яке звучить у серцях усіх. Як можуть траплятися такі випадки звірячої жорстокості? Відповіді на це вів далі він. Є Христос, основа надії, той, хто не дозволяє, щоб зло і смерть мали останнє слово. Прохання про мир, яке підносив Кароль Войтила, знайшло своє продовження в молитві його наступника Бенедикта XVI. 20 квітня 2008 року під час апостольської подорожі в Сполучені Штати Йозеф Ратцінгер відвідав Ground Zero. Там, де колись височили вежі-близнюки, тепер глибока яма, немов метафора безодні зла. Але навколо будівельний майданчик – символ надії, що відроджується і відновлює. У тиші папа запалив свічку на згадку про жертв. Потім став на коліна і просив Господа принести мир у світ, сповнений насильства, та дарувати людству мудрість і мужність, щоби невтомно трудитися заради світу, в якому справжній мир і любов пануватимуть між народами та в серцях усіх людей. Папа Франциск також побував на Ground Zero, що тепер є меморіалом, який складається з двох наповнених водою водойм, що за розмірами відповідають фундаментам веж-близнюків. На їхніх краях викарбовані імена 2974 жертв 90 різних національностей. Під час міжрелігійної зустрічі, що відбулася тут 25 вересня 2015 року, Святіший Отець охарактеризував теракти 11 вересня як безглуздий акт руйнування і говорив про відчутний, роздираючий біль, який приголомшує і волає до неба. Вода, що тече у водоймах, як сказав Хорхе Маріо Бергольо, нагадує про всі ті життя, які потрапили під владу тих, хто вірить, що руйнування – це єдиний спосіб вирішення конфліктів. Але логіка насильства, ненависті, помсти може спричинити лише біль, страждання, руйнування, сльози. Натомість життя завжди приречене на перемогу над пророками руйнування, над смертю. Бо примирення та єдність – переможуть ненависть і розбрат. Просімо в неба дарувати нам силу посвятитися справі миру, завершив єпископ Риму. Миру в цьому великому світі, який Бог нам дав, як дім для всіх і для кожного. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Тиша, молитва і споглядання можуть стати відповіддю на поспіх, гіперпідключеність та внутрішню порожнечу сучасної людини. Про це в інтерв'ю для ватиканського часопису «Лосерваторе Романо» думками поділився генеральний настоятель Ордену Босих Кармелітів отець Мігель Маркес Кале, наголошуючи на актуальності давньої кармелітської традиції. Пропонуємо вашій увазі огляд цього інтерв'ю, який приготував отець Василіянин Єронім Грім.
3: На шпальтах «Лосерваторе Романо» вийшло інтерв'ю з генеральним настоятелем Ордену Босих Кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Розмова торкнулася тиші та споглядання, марійської духовності, досвіду темної ночі, зв'язку молитви та служіння і малого шляху святої Терези з Лізьє. Отець Мігель, який від початку повномасштабної війни 4 рази відвідував Україну, розмірковує про те, чому давня духовна традиція Кармелю залишається актуальною для людини, яка шукає Бога посеред викликів сучасного світу. Кармелітська традиція виросла з досвіду перших пустельників, які оселилися на горі Кармель, прагнучи жити в особливій близькості з Богом. Натхнені пророком Іллею, вони обрали мовчання, самоту, працю та спільноту, а згодом звернулися до Альберта, патріарха Єрусалимського, з проханням укласти офіційне правило, яке допомогло б зберегти цей спосіб життя. Сьогодні цей досвід, на думку отця Мігеля, набуває особливої актуальності в суспільстві, де людина постійно перебуває на зв'язку, але водночас часто відчуває внутрішню порожнечу. Сьогодні суспільство висловлює нагальну потребу в спогляданні та простоті, яку часто шукають у східних практиках, але яка глибоко вкорінена в християнській медитації та монаших правилах. Генеральний настоятель наголошує, що споглядання не означає втечі від світу, а допомагає звільнитися від надмірної складності та постійної активності. Звільнитися від надбудов і залишитися з порожніми руками, як радила Тереза з Лізьє. Це необхідний шлях, щоб знешкодити складність сучасного світу, зазначає він. Саме таким священик бачить і значення правила Кармелю. Воно має не створювати щось штучне, а допомагати зберегти спосіб життя, зосереджений на простоті та спогляданні. Отець Мігель підкреслює, цей шлях не є втечею від реальності, а пророчим стрибком, щоб не стати рабом ускладнень сучасного суспільства. Таким чином, сучасній людині пропонується безкорисливе свідчення та автентичний спосіб життя, що відповідає її глибокій потребі. Особливе місце у духовності босих кармелітів посідає Пресвята Діва Марія. Перші пустельники на горі Кармель присвятили їй свою каплицю, обравши Богородицю покровителькою. Говорячи про марійський вимір Кармелю, отець Мігель наголошує на поєднанні споглядання та служіння. Серце цієї духовності полягає в спогляданні слова, поєднаному з конкретним служінням, так само, як Марія вирушила в дорогу, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. Її приклад також допомагає по-новому зрозуміти свободу людини. Марія втілює надзвичайну внутрішню свободу, адже йшла, дозволяючи вести себе виключно Святому Духові. І вчить нас не залежати від мод світу, наголосив він. Цю близькість із Богородицею у Кармелі символізує скапулярій. Але йдеться не лише про зовнішній знак, а про особисті стосунки з Марією. Прийняти її у своє життя означає йти разом з нею та наслідувати її в кожну мить, перетворюючи побожність на зв'язок чистої любові, зауважив генеральний настоятель. І підсумовуючи цю думку, додав, коли ми живемо у смиренні, ми знаходимо свій справжній центр у Бозі. Одним із найвідоміших образів кармелітської містики є темна ніч, пов'язана передусім із досвідом святого Івана від Христа. Для сучасної людини, яка часто переживає самотність, кризу та внутрішню порожнечу, цей образ може звучати особливо актуально. Для містиків темна ніч – це не депресія і не покута, а позитивний шлях, який допомагає зцілити внутрішню свободу, наголошує отець Мігель. Сам Іван від Христа пережив цей шлях під час 9-місячного ув'язнення в Толедо. Саме серед важких фізичних і психологічних випробувань він відкрив глибоку близькість Бога. Замість того, щоб піддатися ролі жертви, він створив поетичні шедеври, здатні оспівувати Бога з пристрастю закоханого, зазначає кармеліт. Цей досвід, за словами отця Мігеля, змінює саме розуміння духовного пошуку. У стражданні людина відкриває для себе присутність любові, яка її шукає, перевертаючи головну роль нашого духовного пошуку на містичну таємницю того, щоб дозволити собі бути знайденим. Тому переживання кризи не обов'язково означає поразку. Прийняття розгубленості стає фундаментальним етапом для відкриття цілком нового світла та реальності. Цей шлях перетворення показує, що розгубленість – це не поразка, а необхідний етап для відродження, говорить генеральний настоятель. Кармелітська духовність не протиставляє споглядання активному життю. Молитва має ставати джерелом конкретної близькості до інших. Саме тому, за словами отця Мігеля, залишається актуальним вислів святої Терези Авільської – Господь ходить навіть поміж горщиками. Молитва – це не пасивний притулок, а динамічна сила, здатна перетворювати реальність, наголошує він. Водночас, діяльність без споглядання може виснажувати, тому справжні місіонери вміють зупинитися, щоб дати можливість діяти Господу. Але молитва не може залишатися лише внутрішнім переживанням. Неможливо називати себе близькими друзями Бога, якщо потім погано ставитися до оточуючих. Саме ставлення до ближніх, за словами генерального настоятеля, є одним із найважливіших критеріїв духовного життя. Якість стосунків з іншими та рівень смиренності стають єдиними справжніми показниками духовного здоров'я. Як приклад, він згадує сестер матері Терези з Калькути. Коли вони виснажувалися від служіння, засновниця радила їм не працювати більше, а додати годину євхаристійної адорації, щоб долати втому і напруження. Останнім важливим орієнтиром кармелітської духовності, про який говорить отець Мігель, є малий шлях святої Терези з Ліз'є. Її духовний досвід, на його думку, докорінно змінив уявлення про святість, як про щось доступне лише великим подвижникам. Тереза з Ліз'є здійснила справжній переворот у раю, зруйнувавши уявлення про те, що святість – це ексклюзивний клуб для героїв, мучеників чи великих аскетів, говорить генеральний настоятель кармелітів. Свята Тереза показала, що шлях до Бога проходить через найзвичайніші обставини життя. Вона перенесла християнську досконалість у простір щоденної простоти та автентичності. Шлях малого шляху аж ніяк не є вибором слабкості, а дорогою неймовірної відваги, додає він. Духовність Терези з Ліз'є особливо промовляє до людей, чиї життя минає серед роботи, сімейних обов'язків і щоденних турбот. Її малий шлях показує, що святість не потребує надзвичайних вчинків чи суспільного визнання. У сучасну епоху, одержиму зовнішністю, медійною помітністю та суспільним визнанням, Тереза з Ліз'є вчить цінувати найголовніше. Вона нагадує світові, що те, що відбувається в тиші, без галасу, зрештою є єдиною силою, здатною справді змінити історію. У цьому і полягає, за словами отця Мігеля, особлива сила кармелітського послання. Бог діє не лише через тих, кого бачить світ, але й через людей, чиє життя залишається непомітним. Таким чином, свідчення святих відкриває, що кожна людина зберігає в собі унікальну частинку таємниці та краси Бога. Віддатися Божій дії означає створити цілком нову внутрішню гармонію, даруючи світові музику, якої ніхто раніше не чув, підсумовує генеральний настоятель ордену босих кармелітів.
2: Це був огляд інтерв'ю із генеральним настоятелем ордену босих кармелітів отцем Мігелем Маркесом Калле. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про ранкові зустрічі Папи Лева XIV, доповідь представника Святого Престолу під час засідання Ради ООН з прав людини та оголошення ювілейного року в Мексиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Єронім Грім і Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич.
1: Зустріч «Фрателлі Тутті» – соціально-екологічний діалог «Північ-Південь», що цими днями відбувається в Римі, стала продовженням п'ятирічного соціально-екологічного діалогу між Північчю та Півднем Америки. 12 вересня учасників зустрічі прийняв Папа Лев XIV. У своєму зверненні він у світлі своєї першої енцикліки «Magnificat

0: Гуманітас закликав шукати моделі розвитку, які ставлять у центр людську гідність, спільну відповідальність і загальне благо. Лев XIV розпочав із нагадування, що діалог із сучасним світом є невід'ємною частиною місії церкви. Церква, наголосив папа, не може залишатися осторонь процесів, які визначають життя людей. А її пастирська місія вимагає особливої уваги до тих, хто найважче переживає наслідки соціальних, економічних і технологічних змін. Цю відповідальність Лев XIV пов'язує також із перспективою, яку розвиває у своїй першій енцикліці «Magnifica Humanitas». Науковий і технологічний процес відкриває небачені раніше можливості, але водночас може поглиблювати суперечності та нерівність. Тому церква покликана не лише супроводжувати суспільство, але й брати на себе відповідальність за реальність, а також викривати суперечності, які супроводжують сучасний прогрес. Цю перспективу папа пов'язав із програмою спільної відповідальності між Північчю та Півднем Америк. На його думку, великі соціальні виклики не може вирішити окрема інституція. Вони вимагають участі багатьох сторін. Лев XIV наголосив на принципі субсидіарності, який поєднує відповідальність кожного та необхідність співпраці. Державні інституції, підприємства, працівники, університети, громади і громадські організації можуть робити свій внесок у спільне благо, ділячись знаннями, ресурсами та досвідом. Саме так, за словами папи, набуває конкретної форми те, що соціальна доктрина церкви називає соціальною дружбою. Водночас така співпраця потребує здатності працювати разом попри відмінності. Напруження та розбіжності не повинні лякати. Вони можуть стати творчою енергією, коли їх спрямовує спільна відповідальність, сказав Лев XIV. Папа застаріг також від перетворення плюралізму на роздробленість. Законні відмінності між людьми, суспільствами та інституціями не потрібно усувати, але їх слід спрямовувати до спільного блага. Як приклад, він навів синодальний досвід церкви. Слухати відмінності не означає розмивати їх, а розпізнавати те, що може послужити всім. Це особливо важливо в час, коли поширюються поляризовані наративи, а протистояння може ставати інструментом домінування. У цьому контексті сама готовність людей із різними позиціями сісти за один стіл уже має значення. Проте справжній діалог вимагає також готовності залишатися в розмові, коли виникають суперечливі інтереси і потрібні конкретні поступки. Для віруючих основою такого братерства є ще глибша істина. Ми маємо одного і того самого Отця. У практичному вимірі папа закликав оцінювати суспільний прогрес не лише за кількістю досягнутих домовленостей, а передусім за тим, чи захищають вони тих, хто має найменше можливостей захистити себе. Цю перспективу Лев XIV розвиває також у своїй першій енцикліці «Magnifica Humanitas», де говорить про необхідність такого суспільного розвитку, який не залишає людину осторонь і ставить її гідність у центр. Тому соціальний, економічний і політичний лад є справді людським тоді, коли дозволяє всім, а особливо найуразливішим, жити по-справжньому, по-людськи, не залишаючи нікого осторонь. Соціальна доктрина церкви, пояснив Лев XIV, не дає готових рішень, але пропонує критерії їх оцінювання з погляду людської гідності та загального блага. У цьому ж ключі папа говорить про рух роздумів і дій, який має охоплювати інституції, бізнес, освітні та посередницькі організації, а також самих громадян. Кожен покликаний відновлювати довіру, відповідальність і зв'язки там, де вони втрачаються, перетворюючи спільне розпізнання на конкретну відповідь на виклики сучасності. Серце розширене невимовною величчю любові. Так папа Франциск у 2023 році описав духовну спадщину святого Бенедикта, звертаючись до учасників Всесвітнього конгресу бенедиктинських облатів. Ці слова Лев XIV пригадав 12 вересня у своїй промові до учасників симпозіуму «Communio Internationalis Benedictinarum». Ця організація була заснована 2001 року як міжнародна структура, що об'єднує жіночі монаші згромадження бенедиктинської родини. У своїй промові Святіший Отець говорив про духовне коріння бенедиктинської харизми, її внесок у формування культури та значення посвяченого життя для світу, який шукає справжнього життя, спільності й миру. Лев XIV наголосив на важливості духовної синодальності, яка допомагає сприймати унікальність кожної особи як багатство спільноти. На його думку, різноманітність бенедиктинських спільнот у різних країнах не послаблює їхньої єдності, а навпаки, може її поглиблювати, якщо всі залишаються вкоріненими у Христі. Пригадуючи нещодавню паломницьку подорож до Суб'яко та Монте-Касіно, папа говорив про те, як із маленького зерна виросло велике дерево бенедиктинської традиції, чиї гілки сьогодні простягаються по всьому світу. Цей образ він пов'язав із покликанням сучасних спільнот. Як ченці та черниці з таких багатьох різних країн, ваші зусилля спрямовані на те, щоб дедалі глибше вкорінюватися у Христі та бути його живими і молитовними свідками в усьому світі, є великим знаком і пророчим даром. Таке свідчення, за його словами, особливо потрібне сьогодні, коли світ відчуває спрагу справжнього життя, спільності та миру. Лев XIV звернувся до спадщини, яку бенедиктинці залишили в історії народів Європи та світу. Підсумовуючи їхній внесок через молитву, навчання і працю, він нагадав слова святого Павла VI про святого Бенедикта та його учнів. З Христом, книгою та плугом вони поширювали цивілізацію та духовні цінності, створюючи між різними народами і націями єдність, яка, як стверджує святий Августин, є зразком і втіленням абсолютної краси. Цей образ поєднання віри, культури та щоденної праці залишається актуальним і сьогодні. Саме тому папа відзначив сучасні ініціативи Communio Internationalis Benedictinarum, зокрема, проєкт нових можливостей для формації бенедиктинських черниць у Римі та за допомогою цифрових засобів. На завершення Лев XIV звернув увагу на те, що багато з того, чим живуть бенедиктинські спільноти, відбувається у тиші та не привертає уваги. Але саме така присутність є важливою для церкви. Дякую вам за ваші молитви, за вашу смиренну і тиху присутність, за щоденну і приховану жертву вашого життя, а також за духовне керівництво, богословські роздуми та спільнотні цінності, якими ви живете і які ви промінюєте, сказав папа.
1: Уже не відриває 63-я сесія Ради ООН з прав людини. Під час інтерактивного діалогу зі спеціальним доповідачем з питань права на розвиток, який відбувся 11 вересня, постійний спостерігач Святого Престолу архієпископ Еторе Балестреро підкреслив, що ніхто не повинен бути пасивним отримувачем рішень, ухвалених іншими. Участь окремих осіб у процесах розвитку, за словами ватиканського дипломата, слід розглядати не як суто практичний інструмент для досягнення кращих, ще ефективніших результатів, а як обов'язок, який має виконатися свідомо з відчуттям відповідальності та заради спільного блага. Архієпископ Балестреро зауважив, що залучення громадян до процесів розвитку має сприяти цілісному людському поступу. Це вимагає врахування духовної, культурної, моральної та реляційної сфери людини поруч з її економічними потребами. У цьому контексті постійний спостерігач вказав на важливість залучення релігійних спільнот, через які люди можуть висловлювати власні переконання та прямувати до спільного блага.
2: З глибокою радістю та вдячністю повідомляю, що папа Лев XIV через апостольську пенітенціарію проголосив Гвадалупський ювілейний рік з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Читаємо в заяві кардинала Карлоса Агіара Ретеса, архієпископа Мехіко, звернення, оприлюднене цими днями, повідомляє про особливий період благодаті, який папа дарував усій мексиканській церкві. Ієрарх запросив усіх взяти участь в урочистому євхаристійному богослужінні, яке він відслужить у півдні 12 жовтня. Це буде день 131-ї річниці коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Протягом ювілейного року, який завершиться 12 жовтня 2027 року, згідно з привілеєм, наданим Святим Престолом, вірні, які з побожністю та каяттям відвідають санктуарій Богоматері Гвадалупської та візьмуть участь у літургії гійному богослужінні або присвятять час молитві в базиліці, зможуть отримати повну індульгенцію для себе або пожертвувати її за душі в чистилищі, оголосив кардинал Агіар Ретес. Для отримання індульгенції необхідно виконати звичайні умови, встановлені церквою – сповідь, причастя, прочитання символу віри та молитва в намірах Святішого Отця.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Беспалько.
3: Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні розпочинаємо читання одного з найдраматичніших і водночас найглибших текстів 22-го псалма. Один із псалмів, де через ліричний голос змальовано те, що сьогодні ми називаємо травматичним досвідом. Переживання, які загрожують життю, руйнують людину чи спільноту та залишають після себе безнадію і безпорадність. Зосередьмося на самому тексті. Ліричний голос псалма і його історичний автор – це не одне й те саме. Ми читаємо поетичний твір, а не намагаємося проникнути в недосяжну психіку псалмопівця. Псалмотравма – це не спонтанний вилив почуттів одразу після катастрофи, а літературно сформовані тексти, що використовують усталену поетичну мову для вираження страждання. Коли людина переживає травму, вона часто стикається з відчуттям тотальної залишеності. Початкові вірші псалма відкривають три взаємопов'язані образи – богозалишеність, крик і приниження. Щоб уважніше їх почути, здійснимо короткий текстологічний екскурс, звернемося до біблійних коментарів, досліджень, травми та простежимо, як ці мотиви відлунюють у сучасній поезії. Перший образ – богозалишеність. Вислів «Боже мій, чому мене покинув?» містить дієслівну форму «Ти мене залишив, покинув». Для псалмопівця це не просто самотність, а втрата опори, яка давала відчуття захисту, зв'язку і сенсу. Псалом передає граничний, жахливий досвід, страждання й пригнічення. Тут богозалишеність не є абстрактною богословською проблемою, а пережитою реальністю. Сучасні дослідники звертають увагу, теперішній простір псалма наповнений приниженням жертви, Божим залишенням і люттю переслідувачів, коли людина не має достатніх внутрішніх ресурсів, щоб упоратися з пережитим. Лише Бог міг би покласти край її стражданню, але він переживається як далекий мовчазний. Так людина залишається між надією і відчаєм. Та саме тут відкривається парадокс. Людина переживає Божу відсутність, але не припиняє говорити до Бога. Звернення «Боже мій» не скасовує залишеності, але й не дозволяє їй перетворитися на остаточне мовчання. Навіть запитання «чому» залишається формою звернення. Тому молитву псалмів травми можна зрозуміти як мовлення до Бога, саме в досвіді його переживаної відсутності. Псалом зберігає голос людини навіть там, де вона переживає мовчання Бога. Другий образ пов'язаний із криком. Псалмопівець говорить: «Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю». Тут ужито форму «шаагаті» – «мій крик», «мій рев», «мій стогін». Її не варто зводити до нейтрального значення «крик». У вживанні щодо людини слово охоплює ширше семантичне поле – крик, стогін, волання, тоді як його первинний образ пов'язаний із ревінням лева. Тому цей крик у псалмі передає не просто голосове звернення, а біль виняткової сили. У псалмах травми тілесна й емоційно насичена мова покликана зробити глибину людського страждання висловленою і почутою. Тому крик тут не лише повідомляє про біль, він сам стає його мовою. Людина вже не просто говорить про страждання, її мова починає звучати як страждання. У цьому полягає драматизм тексту. Крик звернений до Бога, але відповідь не приходить. Псалмопівець кличе вдень і не вгаває вночі, продовжуючи молитву навіть тоді, коли його голос переживається як непочутий. Крик не означає припинення діалогу. Навпаки, це його крайня форма – мовлення, яке народжується там, де звичайних слів уже недостатньо. Третій образ з'являється у сьомому вірші. «А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу». Тут звучить слово «толаат» – «черв'як». Образ передає не лише фізичну слабкість. Протиставлення черв'яка на людину виражає радикальне приниження. Ліричний голос говорить про себе так, ніби його людський образ руйновано під тиском зневаги. Наступні слова пояснюють джерело цього самовідчуття – сміховище людей, презирство народу. Страждання тут має виразний соціальний вимір. Людина переживає його перед поглядом тих, хто висміює, зневажає і принижує. Тому образ черв'яка можна обережно пов'язати з досвідом дегуманізації. Чужа зневага настільки глибоко вражає людину, що вона починає говорити про себе мовою, яка заперечує її власну людську гідність. Такі образи посилюють інтенсивність страждання, роблячи його видимим, висловленим і почутим. У патристичному тлумаченні святий Августин надає словам «черв'як, а не людина» христологічного звучання. Він читає цей образ крізь призму христового смирення. Христос приймає крайнє приниження, щоб людська гордість навчилася смирення. У самому псалмі, однак, цей образ передусім зберігає голос приниженої людини. Вона говорить про себе мовою того, ким її зробили пережити насильство і зневага, Але вже те, що вона може сказати про це словами, повертає їй голос. Пройшовши крізь ті слова псалма, сповнені болю та досвіду Божого мовчання, звернімося до лекції Одівіна, давньої практики молитовного читання, що провадить від слухання Божого слова до його втілення в життя. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова, а серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене, тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції ми входимо у простір молитви 22-го псалма. Слухаймося в це благання з глибини богозалишеності, у нестерпний стогін та крик людського серця, що прагне бути почутим. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. Медитація є моментом застанови, що цей псалом говорить особисто мені. Можливо, цей вигук віддзеркалює стан людини, яка в часі війни втратила дім, працю, близьких або відчуття безпеки й опинилася під тягарем Божого мовчання. А можливо, в ньому звучить голос того, чию гідність намагається розтоптати, звести життя до стану беззахисного черв'яка. Це ж, навіть із цієї глибини людина не припиняє кликати «Боже мій». Запитаймо себе сьогодні, де в моєму житті я відчуваю мовчання Бога? Чи наважуюся серед болю й зневаги не замикатися в мовчанні, а перетворювати свій біль на молитву? Пізнавши цю анатомію болю та крик травмованої душі, переходимо до орацію. Господи, у Твоєму мовчанні дай мені сили молитися. У моєму приниженні й болю торкнися мого серця і зціли його, коли все довкола руйнується. Будь моєю опорою і надією. Контемпляція – це перебування у мовчазній тиші перед обличчям того, хто чує навіть наш беззвучний стогін. Поглядаємо Христа, котрий пройшов крізь темряву приниження самотності, віддавши свій дух Отцеві. Відкриваємо серце, дозволяючи Божій присутності зцілити нашу самотність і відновити в нас красу його образу. Божественне читання завершується етапом акції, переходом від слухання до конкретної дії. Сьогодні це може бути просте свідчення Божої присутності для тих, хто переживає самотність, відкинення чи зневагу. Вислухати чийсь біль без осуду вже означає зробити крок назустріч іншій людині, повертаючи їй відчуття власної цінності і гідності.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про ранкові зустрічі Папи Лева XIV, доповідь представника Святого Престолу під час засідання Ради ООН з прав людини та оголошення ювілейного року в Мексиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Єронім Грім і Тимотей Коцур, і сестра-служебниця Емілія Вандич.
1: Зустріч «Фрателлі Тутті» – соціально-екологічний діалог «Північ-Південь», що цими днями відбувається в Римі, стала продовженням п'ятирічного соціально-екологічного діалогу між Північчю та Півднем Америки. 12 вересня учасників зустрічі прийняв Папа Лев XIV. У своєму зверненні він у світлі своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas» закликав шукати моделі розвитку, які ставлять у центр людську гідність, спільну відповідальність і загальне благо. Лев XIV розпочав із нагадування, що діалог із сучасним світом є невід'ємною частиною місії церкви. Церква, наголосив папа, не може залишатися осторонь процесів, які визначають життя людей, а її пастирська місія вимагає особливої уваги до тих, хто найважче переживає наслідки соціальних, економічних і технологічних змін. Цю відповідальність Лев XIV пов'язує також із перспективою, яку розвиває у своїй першій енцикліці «Magnifica Humanitas». Науковий і технологічний процес відкриває небачені раніше можливості, але водночас може поглиблювати суперечності та нерівність. Тому церква покликана не лише супроводжувати суспільство, але й брати на себе відповідальність за реальність, а також викривати суперечності, які супроводжують сучасний прогрес. Цю перспективу папа пов'язав із програмою спільної відповідальності між Північчю та Півднем Америки. На його думку, великі соціальні виклики не може вирішити окрема інституція. Вони вимагають участі багатьох сторін. Лев XIV наголосив на принципі субсидіарності, який поєднує відповідальність кожного та необхідність співпраці. Державні інституції, підприємства, працівники, університети, громади і громадські організації можуть робити свій внесок у спільне благо, ділячись знаннями, ресурсами та досвідом. Саме так, за словами папи, набуває конкретної форми те, що соціальна доктрина церкви називає соціальною дружбою. Водночас така співпраця потребує здатності працювати разом попри відмінності. Напруження та розбіжності не повинні лякати. Вони можуть стати творчою енергією, коли їх спрямовує спільна відповідальність, сказав Лев XIV. Папа застаріг також від перетворення плюралізму на роздробленість. Законні відмінності між людьми, суспільствами та інституціями не потрібно усувати, але їх слід спрямовувати до спільного блага. Як приклад, він навів синодальний досвід церкви. Слухати відмінності не означає розмивати їх, а розпізнавати те, що може послужити всім. Це особливо важливо в час, коли поширюються поляризовані наративи, а протистояння може ставати інструментом домінування. У цьому контексті сама готовність людей із різними позиціями сісти за один стіл уже має значення. Проте справжній діалог вимагає також готовності залишатися в розмові, коли виникають суперечливі інтереси і потрібні конкретні поступки. Для віруючих основою такого братерства є ще глибша істина. Ми маємо одного і того самого Отця. У практичному вимірі папа закликав оцінювати суспільний прогрес не лише за кількістю досягнутих домовленостей, а передусім за тим, чи захищають вони тих, хто має найменше можливостей захистити себе. Цю перспективу Лев XIV розвиває також у своїй першій енцикліці «Magnifica Humanitas», де говорить про необхідність такого суспільного розвитку, який не залишає людину осторонь і ставить її гідність у центр. Тому соціальний, економічний і політичний лад є справді людським тоді, коли дозволяє всім, а особливо найуразливішим, жити по-справжньому, по-людськи, не залишаючи нікого осторонь. Соціальна доктрина церкви, пояснив Лев XIV, не дає готових рішень, але пропонує критерії їх оцінювання з погляду людської гідності та загального блага. У цьому ж ключі папа говорить про рух роздумів і дій, який має охоплювати інституції, бізнес, освітні та посередницькі організації, а також самих громадян. Кожен покликаний відновлювати довіру, відповідальність і зв'язки там, де вони втрачаються, перетворюючи спільне розпізнання на конкретну відповідь на виклики сучасності. Серце розширене невимовною величчю любові. Так папа Франциск у 2023 році описав духовну спадщину святого Бенедикта, звертаючись до учасників Всесвітнього конгресу бенедиктинських облатів. Ці слова Лев XIV пригадав 12 вересня у своїй промові до учасників симпозіуму «Communio Internationalis Benedictinarum», Ця організація була заснована 2001 року як міжнародна структура, що об'єднує жіночі монаші згромадження бенедиктинської родини. У своїй промові Святіший Отець говорив про духовне коріння бенедиктинської харизми, її внесок у формування культури та значення посвяченого життя для світу, який шукає справжнього життя, спільності й миру. Лев XIV наголосив на важливості духовної синодальності, яка допомагає сприймати унікальність кожної особи як багатство спільноти. На його думку, різноманітність бенедиктинських спільнот у різних країнах не послаблює їхньої єдності, а навпаки, може її поглиблювати, якщо всі залишаються вкоріненими у Христі. Пригадуючи нещодавню паломницьку подорож до Суб'яко та Монте-Касіно, папа говорив про те, як із маленького зерна виросло велике дерево бенедиктинської традиції, чиї гілки сьогодні простягаються по всьому світу. Цей образ він пов'язав із покликанням сучасних спільнот. Як ченці та черниці з таких багатьох різних країн, ваші зусилля спрямовані на те, щоб дедалі глибше вкорінюватися у Христі та бути його живими і молитовними свідками в усьому світі, є великим знаком і пророчим даром. Таке свідчення, за його словами, особливо потрібне сьогодні, коли світ відчуває спрагу справжнього життя, спільності та миру. Лев XIV звернувся до спадщини, яку бенедиктинці залишили в історії народів Європи та світу. Підсумовуючи їхній внесок через молитву, навчання і працю, він нагадав слова святого Павла VI про святого Бенедикта та його учнів. З Христом, книгою та плугом вони поширювали цивілізацію та духовні цінності, створюючи між різними народами і націями єдність, яка, як стверджує святий Августин, є зразком і втіленням абсолютної краси. Цей образ поєднання віри, культури та щоденної праці залишається актуальним і сьогодні. Саме тому папа відзначив сучасні ініціативи Communio Internationalis Benedictinarum, зокрема, проєкт нових можливостей для формації бенедиктинських черниць у Римі та за допомогою цифрових засобів. На завершення Лев XIV звернув увагу на те, що багато з того, чим живуть бенедиктинські спільноти, відбувається у тиші та не привертає уваги. Але саме така присутність є важливою для церкви. Дякую вам за ваші молитви, за вашу смиренну і тиху присутність, за щоденну і приховану жертву вашого життя, а також за духовне керівництво, богословські роздуми та спільнотні цінності, якими ви живете і які ви промінюєте, сказав папа.
0: Уже навіть триває 63-та сесія Ради ООН з прав людини. Під час інтерактивного діалогу зі спеціальним доповідачем з питань права на розвиток, який відбувся 11 вересня, постійний спостерігач Святого Престолу, архієпископ Торе Балестреро підкреслив, що ніхто не повинен бути пасивним отримувачем рішень, ухвалених іншими. Участь окремих осіб у процесах розвитку, за словами ватиканського дипломата, слід розглядати не як суто практичний інструмент для досягнення кращих, ще ефективніших результатів, а як обов'язок, який має виконатися свідомо з відчуттям відповідальності та заради спільного блага. Архієпископ Балестреро зауважив, що залучення громадян до процесів розвитку має сприяти цілісному людському поступу. Це вимагає врахування духовної, культурної, моральної та реляційної сфери людини поруч з її економічними потребами. У цьому контексті постійний спостерігач вказав на важливість залучення релігійних спільнот, через які люди можуть висловлювати власні переконання та прямувати до спільного блага.
2: З глибокою радістю та вдячністю повідомляю, що папа Лев XIV через апостольську пенітенціарію проголосив Гвадалупський ювілейний рік з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Читаємо в заяві кардинала Карлоса Агіара Ретеса, архієпископа Мехіко, звернення, оприлюднене цими днями, повідомляє про особливий період благодаті, який папа дарував усій мексиканській церкві. Ієрарх запросив усіх взяти участь в урочистому євхаристійному богослужінні, яке він відслужить у півдні 12 жовтня. Це буде день 131-ї річниці коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Протягом ювілейного року, який завершиться 12 жовтня 2027 року, згідно з привілеєм, наданим Святим Престолом, вірні, які з побожністю та каяттям відвідають санктуарій Богоматері Гвадалупської та візьмуть участь у літургії гійному богослужінні або присвятять час молитві в базиліці, зможуть отримати повну індульгенцію для себе або пожертвувати її за душі в чистилищі, оголосив кардинал Агіар Ретес. Для отримання індульгенції необхідно виконати звичайні умови, встановлені церквою, сповідь, причастя, прочитання символу віри та молитва в намірах Святішого Отця.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
3: Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні розпочинаємо читання одного з найдраматичніших і водночас найглибших текстів 22-го псалма. Один із псалмів, де через ліричний голос змальовано те, що сьогодні ми називаємо травматичним досвідом. Переживання, які загрожують життю, руйнують людину чи спільноту та залишають після себе безнадію і безпорадність. Зосередьмося на самому тексті. Ліричний голос псалма і його історичний автор – це не одне й те саме. Ми читаємо поетичний твір, а не намагаємося проникнути в недосяжну психіку псалмопівця. Псалми травми – це не спонтанний вилив почуттів одразу після катастрофи, а літературно сформовані тексти, що використовують усталену поетичну мову для вираження страждання. Коли людина переживає травму, вона часто стикається з відчуттям тотальної залишеності. Початкові вірші псалма відкривають три взаємопов'язані образи – богозалишеність, крик і приниження. Щоб уважніше їх почути, здійснимо короткий текстологічний екскурс, звернемося до біблійних коментарів, досліджень, травми та простежимо, як ці мотиви відлунюють у сучасній поезії. Перший образ – богозалишеність. Вислів «Боже мій, чому мене покинув?» містить дієслівну форму «Ти мене залишив, покинув». Для псалмопівця це не просто самотність, а втрата опори, яка давала відчуття захисту, зв'язку і сенсу. Псалом передає граничний, жахливий досвід, страждання й пригнічення. Тут богозалишеність не є абстрактною богословською проблемою, а пережитою реальністю. Сучасні дослідники звертають увагу, теперішній простір псалма наповнений приниженням жертви, Божим залишенням і люттю переслідувачів, коли людина не має достатніх внутрішніх ресурсів, щоб упоратися з пережитим. Лише Бог міг би покласти край її стражданню, але він переживається як далекий і мовчазний. Так людина залишається між надією і відчаєм. Та саме тут відкривається парадокс. Людина переживає Божу відсутність, але не припиняє говорити до Бога. Звернення «Боже мій» не скасовує залишеності, але й не дозволяє їй перетворитися на остаточне мовчання. Навіть запитання «чому» залишається формою звернення. Тому молитву псалмів травми можна зрозуміти як мовлення до Бога, саме в досвіді його переживаної відсутності. Псалом зберігає голос людини навіть там, де вона переживає мовчання Бога. Другий образ пов'язаний із криком. Псалмопівець говорить: «Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я в день, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю». Тут ужито форму «шаагаті» – «мій крик», «мій рев», «мій стогін». Її не варто зводити до нейтрального значення «крик». У вживанні щодо людини слово охоплює ширше семантичне поле – крик, стогін, волання, тоді як його первинний образ пов'язаний із ревінням лева. Тому цей крик у псалмі передає не просто голосове звернення, а біль виняткової сили. У псалмах травми тілесна й емоційно насичена мова покликана зробити глибину людського страждання висловленою і почутою. Тому крик тут не лише повідомляє про біль, він сам стає його мовою. Людина вже не просто говорить про страждання, її мова починає звучати як страждання. У цьому полягає драматизм тексту. Крик звернений до Бога, але відповідь не приходить. Псалмопівець кличе вдень і не вгаває вночі, продовжуючи молитву навіть тоді, коли його голос переживається як непочутий. Крик не означає припинення діалогу. Навпаки, це його крайня форма – мовлення, яке народжується там, де звичайних слів уже недостатньо. Третій образ з'являється у сьомому вірші. «А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу». Тут звучить слово «толаат» – «черв'як». Образ передає не лише фізичну слабкість. Протиставлення черв'яка на людина виражає радикальне приниження. Ліричний голос говорить про себе так, ніби його людський образ руйновано під тиском зневаги. Наступні слова пояснюють джерело цього самовідчуття – «сміховище людей, презирство народу». Страждання тут має виразний соціальний вимір. Людина переживає його перед поглядом тих, хто висміює, зневажає і принижує. Тому образ черв'яка можна обережно пов'язати з досвідом дегуманізації. Чужа зневага настільки глибоко вражає людину, що вона починає говорити про себе мовою, яка заперечує її власну людську гідність. Такі образи посилюють інтенсивність страждання, роблячи його видимим, висловленим і почутим. У патристичному тлумаченні святий Августин надає словам «черв'як, а не людина» христологічного звучання. Він читає цей образ крізь призму христового смирення. Христос приймає крайнє приниження, щоб людська гордість навчилася смирення. У самому псалмі, однак, цей образ передусім зберігає голос приниженої людини. Вона говорить про себе мовою того, ким її зробили пережити насильство і зневага. Але вже те, що вона може сказати про це словами, повертає їй голос. Пройшовши крізь ті слова псалма, сповнені болю та досвіду Божого мовчання, звернімося до лекціо Дівіна, давньої практики молитовного читання, що провадить від слухання Божого слова до його втілення в життя. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова, а серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене, тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції ми входимо у простір молитви 22-го псалма. Слухаймося в це благання з глибини богозалишеності, у нестерпний стогін та крик людського серця, що прагне бути почутим. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. Медитація є моментом застанови, що цей псалом говорить особисто мені. Можливо, цей вигук віддзеркалює стан людини, яка в часі війни втратила дім, працю, близьких або відчуття безпеки і опинилася під тягарем Божого мовчання. А можливо, в ньому звучить голос того, чию гідність намагаються розтоптати, звести життя до стану беззахисного черв'яка. Це ж, навіть із цієї глибини людина не припиняє кликати «Боже мій». Запитаймо себе сьогодні, де в моєму житті я відчуваю мовчання Бога? Чи наважуюся серед болю і зневаги не замикатися в мовчанні, а перетворювати свій біль на молитву? Пізнавши цю анатомію болю та крик травмованої душі, переходимо до орацію. Господи, у Твоєму мовчанні дай мені силу молитися. У моєму приниженні й болю торкнися мого серця і зціли його, коли все довкола руйнується. Будь моєю опорою і надією. Контемпляція – це перебування у мовчазній тиші перед обличчям того, хто чує навіть наш беззвучний стогін. Поглядаємо Христа, котрий пройшов крізь темряву приниження самотності, віддавши свій дух Отцеві. Відкриваємо серце, дозволяючи Божій присутності зцілити нашу самотність і відновити в нас красу Його образу. Божественне читання завершується етапом акції, переходом від слухання до конкретної дії. Сьогодні це може бути просте свідчення Божої присутності для тих, хто переживає самотність, відкинення чи зневагу. Вислухати чийсь біль без осуду вже означає зробити крок назустріч іншій людині, повертаючи їй відчуття власної цінності і гідності.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!